Gregemok ben, gregemok ben. Tiga kan bro. Sonyo Pasilan, evening sa tatlang kami ya sa barangay Alfonso 12 di Bacawaklan kami naman.